0: Hello.
1: Hello, Monique.
0: Moi, I'm a man. I get motor trauma.
1: Thank you. Hi. Okay. The motor one. Did you catch them? They bury. Yeah, gazero no ne mela. We mo yenge kunawo chine kukuwa gozere mo mo chino chundi ove bima na baloso maka yobla metro mekutara mayoma ne mekutakwa ndinkem de moronanya maka ndewa ha dewa mneso hebe hango wa mneso hango obi mde sara sara nebo nyobla no that's why ndi madunjiwe imona nyebe nongkuku o kwano no ni kem o wa mara chineke e bere no tupwa na wona ka chineke kuchire ndini le boba tarano na rozo no tupwa nyere mho gologo ndo na vct ro potra ma ni age jine ri jwa fo e boba na na ga ka chineke ne du ha na lo pando na vct ko kwa ha ji po ka ha ge ja lo ta o munu ni le ndin ku no moro no lo ndin ke mo ke ndin ke ma ndin ko bule no ngore no lu no Kachineke ne bichana anonyere unu.
0: Amen.
1: Mandi eme dunu kwa tara kachineke na anonyere kwa ramizi nolo ha. Viko ne dunu na agandi si uru chineke na anonyere hana arapotara ha. Dena toku hana kachineke na anonyere kwa raha. Ndine nanyi na apobata na Rose FM chineke uchere munu. Gozere mune di mami bi na mami omogo. Na sindi mukwa nyendinka ni metatu kwa la. Chineke uchere mha. Eji ndaji umazi ukafo na sende nani ogadiri na namma. Eji kwa minstetso mwachineke na ikelumu umundi nkoko robiai. Eji mchue chichi obyo kwa Malaysia na soma wabia nile yoga zirunu. Ogadiri na namma na ututu minye na avani. Mwano mwamiju ikade mjoska mdina tuwala mara hene eme mene. Thank you. I'm grateful.
0: Ndewe ya mara yuma mwanyoma.
2: Kule nyumano na hana.
0: Kule nyumano na hana. Kule nyumano na hana.
2: Kule nyumano na
0: hana. Kule nyumano na hana. Kule
2: nyumano na hana. Kule
0: nyumano na hana. Kule nyumano na Ariyomo ani mechabu na inile pecha kamchiko nkibono tupu manzo chiebo abanka. Hello?
3: The beautiful in the building.
0: Oh my God, my papa. Hey,
3: the beautiful in the
0: my
3: building.
0: My own elder.
3: The beautiful in the building.
0: I will man. Oh no, there's a man at the angel. I will man.
3: The beautiful with us.
0: Oh!
3: The ugly heart. It takes time to notice the beautiful.
0: Oh, I want to say, hi, Elda Kim. I want to make sure you give a good song.
3: This is Horda and Catalowana. Labu, no blood in Tatrona. There's a tankusa. Imebala, who Jehovah. I didn't hekaka. Ibela, when you want to get a brevi.
0: Ota.
3: Lee Horda Casula. Tutu, I'm wrong with the telephone. I'm alone, Gatabo.
0: Absolutely.
3: Cabo so tono. Lee, I do not operate my own. You know, Mamma, make it.
0: I'm a common able.
3: I'm an Annie Jehovah, man. Ebreli na leto kwa na banyi po kwe pechaya, osoto ya bo, let thy will be done.
0: Bam,
3: in
0: solo
3: the mighty
0: play.
3: Name of Jesus.
0: Amen. Ndewo elda, abo chalo tuchineke nage me.
2: Abo na di mbumi.
0: Nanu uchi ya bihan chalo kwa lano ko me. Aya me masi eme kwe lumala, o uchi uchi gaji ni imeno. Halo.
4: Ugebo wa, ototo na o.
0: Ya maraga mebo, laki ototo amo, ne kanyene ya no.
4: I'm going to go to the house. ina lagu na chamba
0: amen
4: wo yo chokora yo chokwa ina ba lero ni story ni ko yo sa ni so ka da mi ko bula ita ka ta biya ga wo lawo ma chware papa
0: amen
4: ka ta ni na mi na na jiza amen ina na ra ka ba ran me ni so wo na ko o ke ti sa na na bu na ni ni le na na jiza amen wo na ma tu ni kan da na de mo mo so de na ni na o to ra ta ni go ndi na ju ro le me kan da bi ki bi kan ni go ni na si o ko ni to da sta ti tere mo no ga bu ro ni go ho ya go ni pa ka ro ri ni go ga wa ri wa ni me na ga ri a bu ndi da go ya ga wa bu ndi da bu ki bu bu so ro ni ku ma bu so ro ni ta na ji zo
0: amen
4: ni go ni kan ti le na ko na ro ndi ndi na ndi mo ko ro ya o ni ko ni ta ni go na na ni ma ra ha ka ri si ni go na ma le mo ha ni go ni ma re be ha di ma ro lo ni ma ri ni na pa bu ha ele vem na cor da tarde ele vem do zero moa ele vem puxar ele vai pagar um foto mas não é da rua o papo está na agitou
0: amém
4: ele vem para ali o intuito de engala então ele está aí o dia mas ele vem puxinha a gaga a não ele vem choca a gaga não se o bebê vem choca é para dizer que o coelho moa não anda a correr de dentro do bebê ele vai agora cutum agora cutum ele vai ficar com o meu light na precious.
0: Amém.
4: Muito uma carinho. Ainda para ganhar hoje a graça, olha a graça. Ele vai cobrar na manada. O faro que não ia lá dentro de rufar e cuide. Ele vai dar bem com o dono tá. Ele vai ai da nada nada. Não nada meu pai. Não nada meu. Eu arindo por ele do dono com uma gaventa. Tá tendo para na que mostra.
0: Amém.
4: O que vem dela?
0: Dewo ndewo ya maragema nwai so ya gaziergi ubua ogade maka aimike bapi yos maka naga machi benke nnatra agama nakwozo allo
5: hello mommy delight good morning
0: ya maragema ebola chibeke
5: hello timere
0: ade mama
5: okay mommy chisom nakpo
0: ndewo mommy chisom gani
5: ni nambu olebuve Wala usiri wike.
0: Ozi wike wetaram ya.
5: Utam ya o.
0: Obu kem na lalo.
5: Nina digi ma bawe moli. Utwa hongi nambu.
0: Utwa hongkana digide.
5: Nina bunji uba. Yoko obu yi kwa la yinankwa. If no si wike na iwe tereji ya. Obu di yin na lo. Ele vai ver um dele nem ele não tinha acho ainda que o rosto lá cá ali no dia que não vai cá e o nome mara que está agora no bataraya aí onde que o homem vai ganhar nele ainda que tenha damagem ainda ele vai fazer não tinha que ela ia ouvir o replacement of those things and replace it in the name of Jesus Christ
0: amen
5: and I pray Jehovah that they will find it on that path ainda lá se ele o leste de si me survive for tinha que ele não lhe ganhar agora vou Chineke restore back that hope in the name of Jesus Christ.
0: Amen.
5: Amen. Chineke osi wike this time na nyabo Jehovah. Onye mara na ha Jesus Christ.
0: Amen.
5: Ele vai ver que eu testemunho aí de mim nesse week. Ah, Jesus Christ.
0: Amen.
5: Jehovah, surprise, o novo lá. O novo não entra. O novo lá que eu chamo Jehovah. Surprise, o novo lá, Jehovah. Não é de carne. Aí eu vou dizer o povo, mas Jehovah, aí eu quero dizer que eu estou no do. Surprise, eu quero mado. Mas isso não fica. O cara é pouco, o novo é tudo bem. E bem, bem, ele vai, mas isso aí não é no tudo, tudo. Aí, bem, quando ele diga, mas o cara está aí, então, ele está aí, não é o pai, não é o que ele está. Não é o pai, não é o que ele está.
0: Amen. Amen. Ndewo, ndewo ya maragema. Oka baka badi na chi, oke chine ilu kaja wano tunye, onu tunye na uturubo ya za uburasa. Chine ke aine wetregi wanyoma aijia. Nyeto cha handelele bundina ariore, nuloro bundine ge rose, wano wampe nane fema ba. Chine ke aise keige bobo la handu buwa, ese nakaga adege mbo. Tabukwa nanti kana kano arirayna ado, chine kasi mnugu awa diotua. Ka unu obula bu onye ahu na adige nege rose chineke. Mandina akpo, mandina ekeke, mandina izbeto zio. Mandina akpo, mandina ege manahana ga akpo. Chineke kini ha gwogwo nsopuru chi eligwe ka ira je buru mkpa ha nisi dika achi kore ikpere onu ba na ebuti anu obu okwe na asigi okaka omeme omento mimo ohumo omana mu onye nani ya chi buchi onye bu nganga anyi chineke achi no gawa kibale kuma onye ma uro gwogwo nsopuru chi ne ya were gwogwo zuru ki ne ya sinagiri si aru na mkpesiri nke okwe ya chineke akwogwo nsopuru ya sinakwaza isi asa mu okwa asa mani kubi na asi atumatu ojo nile nke nyo na tumegide ahwika anyi No gawa ememe ya digire na ha Jesus. Asim no gawa digire na ha Jesus. Ana maso ke mwone ryo kaja. Kirika si otitu. Le kwa anya. Asikwa ale no abo meha nige. Mika yunwe pena mboga wa diotua. Eligwe le kwa anya. Mera anyamara. Ekwela ka meha anya. Chineke na. Kariya yabo omuma anya. Chineke na biko. Wore no abara. Mwapra gibu Jesus Christ. Wore asa chani. Sa chani jani. Meka yunwe mwudu kwa ponke. Eligwe meke pera anya. Ruori. Eligwe asikwa ale. Natumatekwe sabro. Kipera abiri ndiyabu na bambam. Chineke na asim no gawa. Aina akusa sene me adigire na ha Jesus. Ucha siye kele otito. Unsopro na kwede mani le dresa na negi. Sino aboro na ba na ha Jesus Christ bezo enye wani. Chineke le kwa ndina achong wawe. Le kwa ndina achodi. Le kwa ndina achongunye. Nechere mwolo nkaka ha. Oke mwo. Kahara abu hili lebu. Nye abu nobi no gawa. Nini nye yidi chiche mpani di kwichi. Chasi mwoke mwo no gawa. Kera jiburu mpani nisi. Oke mwo rajiburu mpani nisi. Na ha Jesus Christ. Amen. Allah gari azoga boke kanye ga na kokonso amme din jikare yarwa na ba hinu bua aina bia album u gabendala